0: ختم ہی ہوا چاہتا ہے.
1: جی جی آپ اطمینان سے کام کریں, با خدا میں مزے میں ہوں.
0: یہ تھوڑا سا عجیب ہے, لکھ بھی رہے ہیں کھا بھی رہے ہیں, کیسے پوچھوں.
2: جب ضبط نہ ہوا تو عرض کیا,
0: موہانی صاحب یہ پردے کی اوٹ سے نکال کر آپ کیا کھا لیتے ہیں؟ کچھ
1: خادم کو بھی عطا ہو.
3: چلیے پھٹی ہوئی بنیان دکھا ہی دیتے ہیں آپ کو.
0: کیا مطلب؟
2: حضرت نے پردے کے پیچھے سے مٹی کی ہنڈیاں نکالی جس میں سوکھی روٹیاں پانی میں بھیگی ہوئی تھی.
3: یہ لیجیے کھا لیجیے میاں, فقیروں کا کھانا تم رئیس نہ کھا پاؤ گے.
0: کیا سوکھی روٹی پانی میں بھیگی ہوئی؟
3: آج تیسرا فاقہ ہے, شکر ہے سوکھی روٹی میسر ہو گئی, بڑی تسکین ہو گئی.
0: یا خدا,
3: نوش فرمائیے میاں.
0: لائیے
3: خیر.
4: ہم مشکور ہیں ان تمام شورا اور سخنور حضرات کے جو مشاعرے میں شریک ہو رہے ہیں.
2: حضرت مشاعروں میں بھی شریک ہوا کرتے تھے. مشاعروں کے منتظمین شورا کو سفر خرچ اور کلام سنانے کا معاوضہ بند لفافے میں پیش کرتے تھے.
0: لکھ دیا.
3: شکریہ شکریہ شکریہ. غزل کا آخری شعر ہے, ملاحظہ فرمائیں.
5: ارشاد گرامی.
3: ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی.
0: واہ کیا بات ہے. ہے مشق سخن جاری
3: چکی کی مشقت بھی.
0: واہ
3: ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی.
0: ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت. کیا کیا
2: بعد میں منتظمین نے ان کی خدمت میں لفافہ پیش کیا.
0: کیا خوب غزل کہتے ہیں آپ.
1: موہانی صاحب مشاعرے کی رونق بڑھانے کے لیے بہت بہت شکریہ.
3: جی شکریہ تو آپ سب جناب کا, آپ نے اس ناچیز کو موقع دیا.
0: اتنی دور سے یہاں آئے, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. یہ لفافہ ہماری طرف سے.
3: جی نہیں نہیں
1: موہانی صاحب, یہ تو محض ٹکٹ کا خرچ ہے جناب.
3: معاف کیجئے مجھے سفر کا خرچ نہیں چاہیے. نہیں در حقیقت بات یہ ہے کہ میں نے سفر پر کچھ خرچ ہی نہیں کیا ہے.
0: کیا؟
3: جی ایک گارڈ مجھے اپنے ساتھ ڈبے میں بیٹھا کر لے آیا, ٹکٹ تو ناچیز نے خریدا ہی نہیں.
1: ارے مار صاحب
3: شعر و شاعری پسند کرتے ہیں وہ گارڈ صاحب, چند اشعار سنائے سکون سے سفر کٹ گیا. بس وہ آج واپس جا رہے ہیں گارڈ صاحب, یہ ٹکٹ ہم پھر سے واپس چلے جائیں.
0: آپ مان صاحب, لیکن مان صاحب ناچیز کو اتنی خدمت کا موقع تو تھی.
3: نہیں معاف کیجیے یہ تو آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی, میں خامخواہ خرچ کیسے لے سکتا ہوں آپ سے.
1: مانی صاحب خامخواہ خرچ کیسا؟
3: دیکھیں جناب جب میں نے کچھ ٹکٹ پر خرچ ہی نہیں کیا تو آپ سے اخراجات لینے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا.
0: مانی صاحب آپ سے لفظوں میں نہیں جیت سکتے ہم. ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی.
2: اس زمانے میں سویدیشی تحریک شروع ہو چکی تھی. اس تحریک کا مطلب تھا کہ اپنے ہی ملک کی بنی ہوئی چیزیں خریدی اور استعمال کی جائیں, بدیسی مال کا بائیکاٹ کیا جائے. انہوں نے کھدر کا استعمال پہلے ہی شروع کر رکھا تھا. عوام میں بھی سویدیشی مال کے استعمال کو رائج کرنے کے لیے حضرت نے علی گڑھ کے محلہ رسل گنج میں ایک سویدیشی سٹور کھولا جو کامیابی سے چلا. 1920 میں حضرت علی گڑھ کو خیر باد کہہ کر کانپور آ گئے اور یہاں بھی

یا بنے خنجر دشمنوں کی زبان، بیٹھے ہیں تیرے در پہ تو کچھ کر کے اٹھیں گے، یا تجھ کو ہی لے جائیں گے یا مر کے اٹھیں گے۔

لیا کروں گی، پر پلیز وصیت اسیت کا خیال چھوڑ دیجئے چاچا، مجھے نام سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ میناکشی نے چاچا کا ہاتھ تھام کر کہا، چاچا آپ کی سیوا کرنا میرا دھرم ہے اور مجھے سکھ بھی ملے گا۔ وہ بھاوک ہوٹھی، میں اس ذمہ داری سے مکت ہونا چاہتا ہوں بیٹا، اپنی وراثت کسی گنی کو، سمجھدار کو اور اس کے پرتی لگاؤ رکھنے والے کو سونپوں گا تو وہ سرکشت رہے گی۔ مجھے معلوم ہے تمہیں یہ سارے کام آتے ہیں، تم وہاں کی مٹی میں پلی بڑھی ہو، لوگوں کو جانتی ہو، مجھے وشواس ہے کہ تم وہاں کی ساری چیزوں کو سنبھال لوگی بیٹا۔ سنیتا، سنیتا ذرا میری الماری میں سے وہ فائلیں لے آنا، چاچا نے چاچی سے کہا۔ میناکشی چاچی کو لے کر اچرج میں ڈوبی تھی۔ کیا چاچی کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ مہیلائیں تو اپنی ایک چیز تک نہیں دیتی اور چاچی ایک شبد نہیں بول رہی ہیں۔ پھر اسے لگا کہ چاچی بولیں گی بھی کیسے، چاچا نے پریوار کا ماحول ہی ایسا بنا کر رکھا کہ اپنے پرائے میں کوئی بھید نہیں۔ اپنے بڑے بھائی کے جانے کے بعد ساری ذمہ داری انہوں نے ہی سنبھالی تھی، بھابھی کو ہمیشہ سمان دیا، دوسرے بھائی کو بھی ان کا حصہ اور مکان دے دیا ہے، سارا پریوار ہر تہوار پر ایک ساتھ ملتا جلتا ہے۔ بیٹا میناکشی، میں تمہیں ایک ایک بات سمجھا دوں گا، چاچا اسے آشوست کر رہے تھے۔ چاچا آپ تھک گئے ہیں، آرام کر لیجئے، چلیے لیٹ جائیے، آرام کریے۔ میناکشی اپنے آپ کو اسہج محسوس کرنے لگی تھی۔ ڈائلسس کے لیے جانا ہے، یاد ہے نا، چاچی نے ٹوکتے ہوئے کہا۔ دیکھو میناکشی بیٹا، تمہاری چاچی تو میری بات پر ناراض ہونے لگتی ہے، پر تم مضبوط دل کی لڑکی ہو، میری ایک ماتر آخری اچھا ضرور پوری کر دینا بیٹا۔ ہاں بتائیے نا چاچا، بولیے۔ میرا انتم سنسکار گاؤں میں ہی کروانا۔ چاچا آپ بیکار کی باتیں کرتے ہیں، تبھی تو چاچی ناراض ہوتی ہیں، کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ ستیہ کو سویکارنا چاہیے بیٹا، جیون مرتیو یہ تو شاشوت ہے۔